0: Dobro jutro. Kamica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 radio, maestra.
2: Vjetar u leđa, maestrala.